lem. Akara omara omara, akara ofeke ofeke sinohia. Omara kanyi gare kara nubo chinketa. Yon genji bo Bond FM 92.9 Ikeja Lagos. Yon genji e wataragi inkusibo. Nkisi kwa inga tule makayabo. Akiri uko ife. Abu unikuzigi mongozi uche. Onwa tosanti na alake na wobi bodanda. Yon kusibo nketa. Anyega matihe akiri uko ife potara. Mwa ule akiri uko ife genwe. Na mkuhoku ole mwiki mebe ahiri okwa ife. Kaa malite ya utwa. Yene ibu ahiri okwa ife. Mke mkwa vri ya abu ahiri ife. Yeke wekwa ya simple sentence. Ahiri ife bu uoku zuru kenyore yani utu mgwa. Mke ngota ya adoranya. Kaa mkuputa yoso kwa udoganya. Uoku ose. Ahiri febu uoku zuru kemure kwa mtu mdwa mke ngota ya duranya. Yabu uoku wabula mdwa adina ya mke karibi utu esila na ahiri febu mjirumara ahiri febu na ogo winani utu mdwa mamwe ngota zuru ke ozo dupa kemata du na ahiri febu riki ubya mudi utu mkuhoku. Owo rike bia na mkuhoku abo. Owo rike bia na mkuhoku ato. Mwebo karia. Mkuhota ya gezu luloke. Mwagete tena obu. Mwane otu mgwa. Kayaba ahiri mfe. Gewe. Mwage ndibu. Bond FM 92.9 Ikeja Lagos. Kankuzi bosi. Kabirage. Mkisi mkwa ina atule. Bu. Mtu mwono. Na ahiri mfe. Mkebeke poro. Simple sentence. Bona bina, mjomara ahiri mfe buna. Olo mewe, mwena mwotu mba. Olo rike bia, mwotu oku. Olo rike bia, mwoku abo. Olo rike bia, mwoku ato, mwobu karia. Wana kibe zoku buna, mwota ya gesu ke. Kaya mwere otu oku, mbi nke barelu, dika ahiri mfe, mwene bregi omumatu. Mkengu webro, ino. Kwo, biano, kose, potawano, kowa, mwo. Mjabu, otu, ino, kuduri, kemebele, ahire mfe. Manangote ya zuluku, makano onisere, ino, otare hiyo kuro. Onisi ya kuo, garote hili, biyano haga watacha. Kwasi, una haga wata. Potawani, una waluku joto, oga wata. Kowa, mwo, una haga wata ili mbiku. Wata wotu mkuru oku nebele ahiri mfe. Na kama, mwiku oku, mnyabu, mpu ya nonu, kari aiji yedede mede. Okacha sede mede iji, ele ule. Iwe riki iji ya de, akukwa idu wazi. Mwababu, mwabihye mdi ozo. Mana, odecha hema, iji ya wole ule. Kenga reda balanso mu. Mdi abu, oku abu obarelu, jika ahire mfe. Le omumato ha. Oya, idiala, gangwa, unabali ala. Owa, joka. Mjitu ya, amamu, agbalaha. Waedele gawa. Kedu maka omuma atu mbu nke oku ato nyebele. Iji gosi puta ahiri mfe. Yeheba. Uweka gara ahia. Onuro ogo. Izuamu waka zuru uhi. Aguchala makuko. Okeke gara ami. Osirike. Amaka akora apu. Waedele gawa. Ile omumatu ndia, mkosa weburu, omumatu ahiri mfe, mkoku ya karari mkuhoku ato, habu ndia, mkaku putaradi ubua. Ochiche gidi nima, chiurela ehihi, jie, edi isure ya onu, akaga soya nala,
tiri ya ihe okeke pịara nwa ya ụtarị ndị a bụ ọmụmatụ ndị nke zipụtara nke mkpụrụ okwu ya karịrị atọ ebe a ka anyị ga-adọbụ ya na nkụzi igbo nke taa ma nke cheta njirimara ahịa mfe ọ ga-enwerịrị ngwa naanị otu ngwa o nwere ike ịbịa n'ụdị otu okwu o nwere ike ịbịa na mkpụrụ okwu abụọ o nwekwara ike ịbịa na mkpụrụ okwu atọ wee dịrị gawa mana ngwọta ya ga-eme gịnị ka esi ruru oke ekele anyị gị bụ onye ọma gere ntị kemgbe amalitere ugbu a anyị na-apịachisi